nkosi yesesalema kuba nonjengawe ebekhibena mafu njengenqola kuba nonjengawe thando lwakho lumanzi luthulile kuba nonjengawe wena osuke enkasimulweni uhlale enkasimulweni athuna womoya ekhuluma ngawe athutshe hafu nendlela esivumvumwini kanti amafu awubhuqulwa zinyawo zakhe.